nok lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkner opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Og nå, forfriskende distanse til et stort sportsstemne I United, det min kollega Ingjerd Dahle har intervjuet en herre med navn Ole Baldesol, og han totning, det hører du fort. Og han ikke sånn veldig på VM, skal du snart få høre, følg med her nå.
1: Hei, det så godt som ingenting. Men av og til så hører jeg på Radio Toten på FM Radio, og der det Raufoss fotball på radioen. Så det mitt nærmeste fotball. Men som deg hører på at det fotball.
2: Men du må vel ha spilt fotball som liten, gjorde du ikke det?
1: Jeg har spilt en kamp, og da skår du sjømål, og da ga jeg med.
2: Nå det jo et stort fotball-VM. Du sånn som kan sitte og se på fotball sammen med kompiser for at det hyggelig?
1: Jeg skjønner ikke hvordan folk får tid til å gå til å sitte og shoppe etter det. Jeg begrep det virkelig ikke.

Og med den så vi over I Petty Countrys kurative hjørne. Det skal nå handle om hvordan man skal kurere kjærlighetssorg, og vi har Dr. Morgan Evans, som jo en kapasitet på feltet han skal greie ut om kuren. Denne heter Kiss Somebody.

0: Skal vi grille i dag, Fredrik?
1: Ja!
0: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
1: Der ute i år rygger han to i spann.
0: Ja, altså snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
2: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos

0: Hva menes om den store kjærligheten kombinert med pokermetaforisk fortellerkunst? Kunne det være en vinnerdobbel på en søndag? Jeg håper det. For Garth Brooks, han klar med Two of a Kind working on a full house.
1: Stensbrud?

Litt før I sendingen da hørte vi Zach Topp synge sin I Never Lie, og han var veldig tydelig på at når han sang I Never Lie, ja, da ljugde den. Her kommer en sang som handler om mye av det samme. Ikke plaga det, og ikke plaga det, men når jeg sier det, ja, da ljuger jeg. Morgan Wallen her med Lies, Lies, Lies. Don't